میگه تو آلمانی با مامتی بازی خانی دینم تو بازی نانی حجین ترا برگانی اوی جنگه جنگه جان اوی جنگه جنگه جان.